sur og kviver ned, men vi var der på mig. Hvem føler sjænk i vand og filer rundt? Vi tog solen, så der viver. En af kære kan, så bjerde på mit liv og ånda har vundet.